0: Nyanko pon ya dem osofo Alex metenase ewo Ashaman atadeka. Nyanko pon ya dem a eye edach na mepacho eye hwehwe wo shebelim. Nyame ya dem edach na. Eye adwuma dia yato di hwehwe wo shebelim.
1: Yo nyame e.
0: Ochina hwehwe wo shebelim ekoso. Mo amba last week mu hudi ekoso wo ho. Ube pie mo ho na se tumi bi na ekutia wo sunsun bi kutia wo. O was spiritual problem tenye u face any spiritual attack to me bi kutia wa bra boa ye boy yesu din etwe to me ne ba life ye twe ne ba ye busa na se onim wa na se o maame abusuam no onim wa obeka o papa fie su no onim wa obeka de odi aye wa bra bo ya re no odi ato so obekere ye wia na ye de wo shato no so na wo yi ne nsa e de firi wa bra bom enti wutie me ebia na wo yare wo mi no kasa sisi e wo yare pa wo dia cause but wo ye one maduro bi e wo biase na so yade no enko me no kasa sisi e no o for so in life o bobra but utum se niema bi twen wo san wa bra bom utum se niema bi kitakita wo nyankopon ya aduma o kyena no pa bobo nine wo duro.

Udo be PM wa menka wasam enchre wo bia. Enwa sa oba ba ye hwehwe osebrem. Adekodia ekoso wa brabom ntia wo uye bibia enye ye. Adekodia ekoso wa brabom enu ntia bema bia ba wakwam ano wokɔ. Adekodia ekoso wa brabom enu ntia unye uye adwuma betu hu wa braboso. Adekodia ekoso wa brabom na wo de unye sika ensanko ana adenom. Oba na wo bobra unye sika ensanko a. Ade bia ekoso wa brabom enu ntia wo onu afafo obobra na wo de waka akire ube piem wo ho ehwehwe nipa brabom ye twetumi akutia wo sunsun bi neto obrabo so a ye be twetumi na ba life ye be busana nu masem ade bia wo de aye wo odi mirika be yini safiri wo so at once at the spot na wanya dance die enti enye kɔ ne bra da bi me no kasa nyame ya dom a eda kyna no pa emo nan ne woduru ho me se wo de me tro challenge ma ade bi kɔ so abrabɔ mu utum sa de no enye kwa wanka sa wo tena se mu se da bi de ekɔ so ma abrabɔ mu enye kwa odofo to na mon nyame ya dom a da kyna no pa hwe hwe brem ekɔ so wo ba de bi ekɔ so wo abrabɔ mu bia tumi bi na sa ne sa da wo so ana wo bo bra wo krom aso ya twen wo kra akosi akurase wo ba sunda ebia na na mo krom e be den wo bo bra mo wo ko nim odofo ba tumi bi akutia wo no ye be twen tumi na ba life ye twen na ba mana be kana nu masam wo e ye mia yu wuni na mini e wiye do wo sha to no so na wo yini sa afri wo bra bom e ye the spot instant na uhu uhu ano nti number no pa tofa fa ni ye 0244 73 63 89 0244 73 63 89 0244 73 63 89 0244 73 63 89 ewo ashaiman atadika hwehwehwe berem ekoso echina no ye disunsumu asem

0: enti ebia wutie me wawo wo nyame adom wo ama wawo wo ye na wo ba no onye yare fo tie nie ena me no ka sei woni ba bia yare be fi abeto wo ba no so me no ka sei wo ba no otwa yare bi da wo ba no so wo dwene ho a wo ntia se nyame ya adom da kyna wo de fa koda ne bra odo fo wiase we ena ho kwase de wunu no inipa ye kwa ye ban nyina na bi wa hum so mu inipa mu nya nipa ye ni ahonhom na nam ye ni demons ena nam brother and this out to one out the name be di agro na wo ye emfa me ho emfa me ho memfa ho obi ntumi nya me hwe me de wiase obi ntumi nya me hwe obi ntumi brother wo te wa na obi ase wa brabo me na me ka kire wo eti eturu ba bia yetu anamo ba bia wutie mi bia me se nyame yadoma eda ochina nopa eya hwehwe wo xebrem adie bia koso abrabo mu no eya wu na wonim dia koso bia na wonim opi tie mi yama na jin sasa abrantie be ya hwehwe xebrem ma no ma me yire ne pampen wode ne baaye na ye twen tu mi a egutia ne baaye busan so ni ma branti wose ahe ene ese dia na wode ahe na brabo why ndan boda nsem sisi o ano busa ese musa branti ese da ye be no so ye ansan na ne ha u nyina be starte na akwana si wosun da yana na asomrodwe unu masomrodwe asomrodwe aha omo ya mo omo so mo wo abem abem ta kwakuno chi asomrodwe na wo ho na asomrodwe awura na som efi dana na niti ye na no anu no wo apetisin gra wa mo ba jini nyina masade na ekoso no ye de wo she to no so bo yi ni sefi na brabom eti nyankopon eya aduma eda kyna nopa ba bia wutie mi bia wo de tu anamo bra na onyame ebe de ne sabeka ho obeyi ne safri uso tumi ne beyi ne safri bra bom kra obenya dance ye ne wodi number no ye
1: 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336 0244 7336 7336
0: na wa fre number me di usi ya me pa cho fre me 0244 736389 0244 736389